0: lo pachini pona pa tangte ile tum adhak pen kache than kar jupon long ta do je hem pini arvo pen kaselam pen sita mi ke chopen lai ke so me i mate horjon ulote labang so ke so ar long nang klo ik pa lam sita mi nili tum arju long la sila so apathak bang ko ana hok lang di thani gi ma
1: la so putha ke langna melo te la ke ihin pen langna la te la ke isi business purpose he jeneba hor jun lo tela ke pangjir phan khali lo actually bangke hor jun dangde lo tela jun berte chini po he jun dangde tela ke pesab dang o jong si arlong bi hek patela ke so pesab dam o ponang o lai jok po la so a pot pen se di misconception bangke banglo jon ne ke hor jun ro ma jo la son pen arlong included po actually bangke hor bangle ke pangjir khali lo la pesab dam lo arlong bi hek manang o lai jo la si jong si hol alternate bang jong si ultrasound kori pen a size bi o ang pen ari long si do te nang li hor alar pen le jong si lang le jun o se ta me nang o life lo ji la si la bang ge si misconception long pen ad hek tam bang kala ke si business purpose pu nilihin pen bang lang dam la te son si pachin ni kang tu
0: churu lo nang ni than pachin ni pon pa tang te la bang so ar long che plang play ku se ta mi ko pi ni ang thek la bu son du ik ma
1: la ke cheng si la so ar long che plang play ko ang thek ne bang ga sa bo sung ke sung ik chet he bon se ta me jong si ili tum la blood test kuri lo pate asapong theklong jene ba la kidney long kuri lo tela dakla calcium tang ho uric acid tang ho la hai se ta me doji ang pen hala isi a test bang do electrolyte wa dak calcium la sodium tang ho ba chlorine pu la hai lo te chini po je e ok arlo la kidney long ko an si a ketel ke sapha ma ke sapha phe ma la so blood test pen lang lo te li tum asap o ke ang theklong ji je kidney bang kan ma ke sapha ni bu tamen sapha phe der lo pu yan ma
0: chero lo pa chini pa no ba dang te nang li mehat pu lo la bang so ke so ga chulong tum ga kher ma uti ok la hai bang pa kom nang ji pu ko pya thi si ke pa kom nang ji lo nang li thani ji ma
1: la ke pa kom nang ji pu ke athe mane ili tum min bang ke lang da me lo te che than phler nang jene ba arlong bang ga type do ik o son plido isi bang ke calcium oxalate podolo si bang ke uric acid podolo isi bang ke phosphate podolo anke isti bang ke struvite podo la dak pen ke heng no nang pen common nai bang ke la calcium oxalate po banglo la bang ke arlong bang ke do e isi wedi bon sitame asais bang thepegi ke la uric acid po bang do uric acid stone po la bang ke arlong bang do pik po tharnam da tharnam oi angke la penang an la bar bar so ke dolong avi ki jang i bangke maximum la so arlong pen ba temne la ke asum pro go ji angke la kidney ari long sita me la so pot ke che to war ke ba ke charting hu lo te la ke koi ak pola cbc koi a kidney stone long arlong ke do pen la son bleeding te li tu mun thi da me la uric acid a pot lo pu sita me pu da me angke ison bangke la ke phosphate lo la bang phosphate bangke la arlong bang do pik pigi sita la bang ke penang penung chorori chorolo te la bang ke ahir bang asabuin tang che dikti anke isi bang ke struet pulo ba sustain pudo la bang ke mainly la parents pen ke long pu akeso bang la kidney bang la ke real pik janaba 1000 penang bong inut baksi ke long choji la bang ke akola ke long lo te ke pa mi gonji reverse bang ke wanunji pu bang ke chitore te mane la ke genetically si bang po ke non anta mane advance upu voi phir sita me ililitum la genetically po horor mu bang ke pa me dep pu yat bang ke non ko ke ang thek bang ke long compact la non nang li la so question pen bang ke relate dam lo te ilitum ok tang ho ga khir pu loi ba bok bok la hai ke chulong li ke la uric acid pen bang lo jong si ilitum ok la hai chu o te la uric acid bang ke baria chance bang do lo ke la so bari o lo te ilitum ar long chot ke li lo ebang arjon long kan ma aripi konama ke chichu adim long la dak bang la so yuri ke set bang chepang room dang pola dak ke kang do po mo arji ding igolo patela so aripi sita me langdam elo tela kisirim pu ajat bang do kok pu ke la ke chengsi la ke sik sai bang ke ke dam punoi ba ari pu sita me akdom ke kang pola arki do rep rup la hai sita me la so ke so angring jong si chodon pa ka ke ote la thek long phonik po
0: tang te la bang so ke so ka chulong pen kapre ka ke so sita mi chimani thek ma
1: jong si la kidney stone ke long pen pulate bisi koi lang nam lo te li tum la kidney pen bele ke long ipote la ke kidney complication bang si nili chinia teng te ke long e gi he jene ba non ili tum ke la tb put ar